0: ane ebra so se di dwumadie ebra wo ne behwe bi wo wo abutma ba ebe ko Facebook ebe nyi bi ahwe wo nom na enanwi die esi ye nyina no nyina ne eduru wo nom a ebe ge boso ana ese ye bi screen nti no microphone sem ene nyina na no mitia me na chinyina na mafo de akoye enkra e de mane me we nguna mane
1: and she riot
0: fan you know che we bi mpa mo da ho ona won ti se bi pa mo bi ona won ti se bi ni kwa ti ura kwa bi ura asem to da

ane na sam kene kede aseda ma wono ene wona wie omunyina che marita sen san atonsu osane agogo odo mu a osane fast on the top from awunya menyina me mana che hey city bread bebe obi me mo a che ni pan no so mu hia e pan no endo si je ke se sabre no e so ma ye wie ye wie de ka ma je bai o nyako pon o ba wi asi yesu ba ye no o sa ya le bi otimi sa re bo a bai e se jimi di wanti mi ansa a de jimi di wanti mi ansa ho bai ya le di otimi sa e Amina minya be ma apia stedo amina na se kwa apia aseda ya odia abujina po